منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔

0: محمد رسول الله
1: اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

إلا الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر

بہت دنوں رہ چکا نکما، بس اب مجھے کام کا بنا دے۔ بہت دنوں رہ چکا نکما، بس اب مجھے کام کا بنا دے۔ کب سے ہوں میں ہے وے خواب غفلت، بس اب